0: डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:31 पर, सूर्यास्त शाम 5:41 पर होगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جس اسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ منورنجن ریڈیو کی اردو نشریات ہے، میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی. صباح الخیر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. راما صاحب تکنیکی مدد دے رہے ہیں. آج کا عنوان ہے دنیا اور آخرت کی باتیں. آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں. قرآن مجید کے ہر حکم میں ہمارا فائدہ ہے، اس پر ایمان و یقین کے ساتھ عمل کرنے میں ہی فائدہ ہے. تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا.

0: السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: اے محبوب، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی اگر تم سچے ہو. بے شک اللہ جانتا ہے آسمان اور زمین کے سب غیب.
2: صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سورہ التغابن، اردو ترجمہ. اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سامعین، معاف کرنے سے خوشی ملتی ہے اور انتقامی جذبات دل کو تکلیف دیتے ہیں. اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، تیرے اعمال جیسے بھی ہوں میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور مجھے

سامعین زندگی کی مہلت کو غنیمت ماننا چاہیے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کا فرمان ہے اگر بندہ اپنے یوم پیدائش سے لے کر بڑھا ہو کر مرنے تک اللہ کی اطاعت میں سجدہ ریز رہے تو وہ قیامت کے دن اس کو بھی حقیر سمجھے گا اور وہ آرزو کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ اجر و ثواب میں اضافہ کر سکے بحوالہ مسند احمد سامعین کرام آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت سے متعلق چند احادیث اور باتیں سنائیں امید ہے اس سے آپ کو فائدہ پہنچا منورنجن ریڈیو پر صباح الخیر پروگرام سننے کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں اپنا خیال رکھیں تکنیکی مدد کے لیے راما صاحب کا شکریہ اپنی میزبان ابیناز جان علی کو اجازت دیں خدا حافظ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک